chine dina me hu se ni awoti ifri mere santini ne me nyam hu se we di obiare hamoda idi onwe a wuti me me pese me ka chire wo se enye wo na nyame de wo ebe shasi nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ya benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye